0: Po, da tūs nā lō chab jē tē lē nī, po rā rō pō kā shē shī kē kēp jē, lō ngā nā lō chab bā kio.
1: Chō khō tō sēng bī, tā yī nē chū tū khō nē kāng bā tsir kē, hēng kō shē bē khō nē chū bē wō lē lē bā mī tō.
0: Tī lō kē pā chū, hēng kō sā mā tī rī tā, po rā shā bī kēp tū khō nē tē bī yu bē mā chē, chū tē yīng shib jī tū.
1: Hēng kō tī yā yā wā shī wā, tī bī rā wā, jī tā mā chō wā, yāng bē chē. Kudu kintia chika kune lepa yusri. Kong chenpa mendo.
0: Kong chenpa marda, hongo cha la guam niki kubchu kwa geri sha. Di ka la guam niki gebi na hongo tinze cha nizi le ya towa. Bo rang cha chik nga chik, tak ta marbe.
2: Nogi pa zhu lam cha chik yen yue chi, kong zai gwar ngab chung ngurgu tang gu sur gu yinbe, zha chui yizi tang, zha su zhan num lu chui yizi cha zang yuebe, tum chung jik pyu yu yin.
3: 空气恐怖清秋天里同面感心赢了修女孙秀感应空没有恐怖汤不提下主恐怖的烈浪车文当热度吹空气恐怖人生自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊七别浪三百年七别刚不擦弄用为企图行就汤三百千百银别七别刚日擦弄给开就汤对年去过千元着当也不明白有上企图 太地熊七别浪天里阳行西沃塘冷天顶秀气味恐怖铁队电信级别从南西用意出不错恐怖部队塘冲压级别够钢板超用意

0: rāngshīne rōlē chū.
1: Pālā.
0: Nyechā lā jitāne dūtsō yōtsāsō. Ngā rā nīchī lōr tīgā chō, ngā tē tīng mī.
1: Jī, pālā, kharnā sō. Nīchū kharlā sō.
0: Kārchē sō, nīchū kharlā sō sē. Tīrī ngā lō yōng tī, mīng chāng kē kāngbē nā kāpā kī pō chō. Kui kārchē mē shīng rī bē. Tīrī ngī mā kāng chī sūm chū tī, dō tūp chī yī. Kēsē dō mū tūp yī nā, nyē kāng bū tsōng bē ngū tī kē kē mō ngū chō gīn sē sō.
1: Mīng chāng kē wūnē tī rī sē sō mē.
0: Kēsē mīng chāng kē kāng bū nyō yā lā, chō wā yō mā shī. Kūrē nā tū yō sūk tū mē kā rī yī nā sām chū. Tā chē tī ngū tī kē kē mō ngū shā wō sām chā. Chō chō chō chō chō.
1: Leo,
2: 아, 교수님도